Kalikwenda ngambu kweli Kisangani Kisangani shuka mwezi kumia kubre mine tsase kateye Watu alisombe kana kwa kumpata janjea Kaliku kanga mwiti Mali

Bena ki pusi bari nyambi yae Ti mama ya go, ti asio mutotwe Umambi ya ke wendo wa mamae Wakwenda na ye, profesi panda Umambi ya ke katembo wa mamae Berina wa mamae, siaki wa mamae Sumare